abontire je se other countries na timi a support ye ye de ka ye ntia se de se a tia tia ye yero bond ye se pe pe na bi bia ye kama ye ko jibusi anso ye yusi ni ye oh ye shime ba ko sometimes ye ko jibusi an ye ya ya se no hwe se yi malam e kaswa road ye so se west coast mall eba ni so ta kwa no se timi nta yen che na se ya ni ye storm drain wo ha engineers go ho ama ye storm drain nyira anko si fe ndi ko ji ka bibre ni abeshe no ye ochina ya se kutia ka ni asako ji ni wari abeshe ndi ya ye ko yini that problem is let me bring ya ye brain ya ye dia ye nyira anko si fe di anya ni anya ni o meji

0: ntie wo asem na wo kan se asem papo se en kwase asem
1: ebi a copyright no mo ntie ase o
0: aha ntie be mo mate ase because ade we nya yen kwa no mo de di ye hwe gana yan kase en ko fo ni bia besua ba mo ke be ka o mo ka no mo ja na sa na I say enye she by esa na e be sa ma anything you see industry ni nyina wo gana ha no because obi nko boka na hwe nya mi anim na within 16 hours na yi move ni nyina de kan so nya e kaketu a bubu no sika o begye wo ba bia o firi back kekra na e fa flight ana de mano ba bia ye kwotena ye na na me ka kire wo a de day ye twia no e kodi 30 days na wa hwe sa adie we nyina nim na wa fa na wa yidi a na ye se woni ye ani ni ye nti ye de ma ye lawyer
1: nti kokobo be na de ma tv stations nkae no
0: me de me ka se enye ye nko aye de wo Nigeria for no so I word omo tie no ma e word pa me kai we ya oskai say ni enche na babare expedi di yatem msa mukra mu di ye program babare be kasa kasa ti ai Ghana for se ye ifa e movie na no ma yi eya nti ye ka chire obi a wunya nyi me de ne de se me me de de en try cram fa unsa kra nka because don sa ka de a me no be di ni nyonyonyo because e ka eya
1: emra bi wo ho a ebra saade ne sema tv bi emfa obi sine enkoto ni tv so abra woni ne nka wase mra bi ho saa won
0: na na me hu saa because the jamaica saa ne say even foreign movies kra na ye yi no ye koto anase ye right free nipa ho
1: of course
0: so far as a wo wakuti mi akofa wo yi ni de na say hu say emra de akiri
1: ete say bi a won na me fie ni mu na bibida me compound na o se eda bontinti mafa Yes, painting
0: the asase e na okwa
1: mhm nti no be kire die nti a
0: o fa ya o
1: kwa ya abra wa musa me tetia
0: e no anu no
1: wow ei e asemo eti adwa o bi bi ka fa omo omo fa musine ya hodo yi wo mu tv station abra wo mu siki mu permission
2: oh I know dear me wo bi kesa nse me me kai se Frederick Leonard ono so omo ye ni saa ma ye aye team ye jijina emu se ye be fight ya ma no enti ye ko hu ye lawyer Esther T process ne kwa ma Frederick e ma no ya we aneni die chiri na ye die be si ye na ye lawyer ka che se se na tv stations ya report ma awomo no omo ko ye investigation kwa na se tv stations e bi ni license according to your lawyer some kind yeah. No enti se wu ni license e no kwa your first ejina baby ansa na wasa akofa me movie a wo ye no so another offense enti me hunu se tv nketo na ehyehye kumase na oboase na echire ho no asoma hunu se kwan ne wa enti obi entumi ha no wasting the time omba emba sa se bi se bi ho no emba be attack wo mo moreover uche nancy entu plane emba se wo ba be si obi a moreover nya ni sika wo youtube it on cause our stress no and then movie na da ho esanse wa hu Kofi Bio films wo somti no na wahu se uche nancy logo uche nancy bibia ne daso na yesa nigeria for there enti ni wo beyi
1: sana e trick na are na we omo no ya
2: ehe
1: se omo hu gana ni bibia
2: wahu yes
1: to mu fi se wo we dey enkofo no dey
2: enkofo no dey na
0: se gbere asafo dey kromu ye en kromu hu se gbere omo ye che se omo nyo ma dwin che onye hu se movie ni yetwa no nigeria nigerian actors wo mu pet
2: eno ano
1: se omo ni content
0: na dey ba kwa ya ne se ono sare o sare toni ni ema wo yi kakra na ko commercial wo di mi meja pade no eye o business
1: what dance na na gu abonte
0: what you say mi meja pade a mi mabo won kasare wo abo tv won kana wo piska no wo ati mi di mi de na eye wo business entwa ye entwa ye nti ye ni abere pa na ye ni abere se ye mfa nche wo mo kra
2: Se omo hu se director mi twa no omo hu se minim se media house se ye entertainment dodo no a akase tia sa Paris we entertainment pundit bebre akasa so many issues aba omo akase tia wa se omo hu ni se omo kasa enkosi hwe omo kasa enkohwe omo kasa enkohwe ntia se ye nja omo omo kasa wo mbejai but I think se it is time I was say ye mo omo hu se Sa wudi ye e na e anya wo hwe no nkyere se bi wudi kwaye no beja wo sa. I think say wo say ye take action. No mo maka ne se bi omusu anya sa se da bi. Se mpo onim hu nim de ye kra na. Action aye ba be take we no. Ebe mo masu anya nsa. E ma sa de ne be hwe se e tu betwa.